emocija i pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet.

a za to ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dan. Niko je zgubi time, ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja. I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.

0: U trećem smo ciklusu projekta Daj prijedlog za bolji kvart. To je onaj projekt takozvanog participativnog budžetiranja, kada građani sami predlažu što bi htjeli da se napravi u njihovom kvartu, i stiglo je u ovom ciklusu 550 projekata za unapređenje kvartova, i onda su procjenjivali svaki posebno, i njih 123 je zadovoljilo propisane kriterije i oni ulaze u završnu fazu procesa. Onda će biti i predstavljeni građanima i onda će sami građani određenih kvartova, znači ne bilo koje kvarta, ne Trnje za Maksimir, nego samo građani određenog kvarta će glasati za predloženi projekt. 13 gradskih četvrti je uključeno ove godine, a cijeli projekt uključuje i tribine, znači na kojima se sami ovi predloženi projekti predstavljaju. Pa su počele te tribine danas u 18 sati, Park Stara Trešnjevka 2, područni ured Trešnjevka. Tu se predlažu, odnosno predstavljaju predloženi projekti za gradsku četvrt Trešnjevka, pa onda svi koji vas se to tiče možete doći slobodno u 18 sati, Park Stara Trešnjevka 2. A znajte da su sutra tribine u Zapruđu, Maksimiru i Podsusedu Vrapče.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Za savršen spoj kobasice i piva, kreni već danas u Mesnicu Ravlić. Slasno, originalna pivska kobasica, savršena je kombinacija za ljubitelje oba proizvoda. Oktoberfest počinje kod tvog omiljenog Ravlić mesara.
2: Bistrisku?
3: Da, ko je svetlom dobrega pršuta, a bistrisku?
2: Ne, a šti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
4: Treba magnet, pa to je skupo.
1: Ne više, uz specijalistički pregled u Ariteri, MR pretraga je 30% jeftinija. Dogovorite termin, specijalna bolnica Aritera.
5: Mana i jesenska kolekcija iz novog kataloga super cijene. 25% popusta za dva ili više artikala. Mana HR.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

Imam velike uši, plitak um i kratke prste, umorne snove skromnog predstavnika vrste. Zbroj folikula je nepovratno nizak, gajim nezdravu želju da se svidim, da sam svima blizak. Čeznem za češljem i mirisom šampona, utješnim neonom frizerskog salona. Ja sam asocijalno druželjubiv, domišljato nedovitljiv, blago svetoljubiv, lažno nezajedljiv.